Akwadaa ehu da acha ma nani agye. Na so mepani de afem mesen. Ye ni emre nkaso o. Na so ahwe ye amanye nti. Makika memre so asiasini. Oh. Akama yesa mo pani.

Akwadaa hu da akyama n'ani agye. Nanso mepani de afem mese. Ye ni emre nkaso o. Nanso ahwe ye amanye nti. Makeka memre so asiasini. Oh. Akama yesa mopani.